0: sapa no mati luwi. Ono sasminta ningsun jagat wasisane Ubadara. Paman. Paman Harya Sengkuni. Kaprayoga no anggen jengan kula lenggah wonten ing Datulya Negari Ngastina. Paman Patih Plasa Jenar. Kawula ana non Gerana Prabu. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereran sak samunipun kepareng kula ngaturaken ambya karya bombong raos manah. Mboten langkung kasekake cakno anggen jengan kula lenggah Paman Plasa Jenar. Kawula ana ninggih Gerana Prabu sampun boten kirang prayogi. Wiswanipun ing bapa ing kepatihan. Wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih. Paman Harya Sengkuni nggih. Bapa Prabandurna Durna. Mugi kasih kecakno anggen jenengan di kelenggah wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika. Bapa Prabandurna Durna. Astaga swalasila bertapa swalu kimbal sumarante sumarante hawala hawala. Kula nuwun nggih, Ger. Sampun boten kirang kula gipi swanipun ing bapa ing saka lima wonten ing Datulya Negari Ngastina. Nama kepada kau yang bapak ngaturakan putih pangas tawan ibu yang bapak kunjuk ngeso paduk anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampiak karyo bumbung raus yang mana betul langkung kas kecano agen jengan di kolengga bapak berbantu no.
1: Kula nak nan, kula nak nan. Sampun boten kirang kula gipi swanipun.

0: mula WA-ne wingi ukarane kula niku ketingali ketoke ming sepele ning berguna tumraping BL Pak.
1: Lho. Tegas semen.
0: Nek wonten panyuwunan lancaran Mars Bung Karno sapa sinar bawane mboten wonten kula. Saniki do ngrasake seberapa penting katno.
2: Kemungkul putusane